le punk rocker ar siar sna Cortaige. So sa bhliain seo tháinig Steve Staunton is deoch mar banister nua Fearn Soccer na Héireann fuair an FAI agus an IRFU cad cluichí a aimirtí páirc an Crócaig agus bhí triblo de maliach cliath tar éis an mórshiúil Love Ulster.

Cadé mar tún Infernal from Paris to Berlin. Bhí an cean sin in gibhar dó ar an oíche seo agus mar dúirt mé níos luaithe an ibhar féin ar manach go luath agus seo Neo, So Sick ar Midwest.